Dhe është babete Germu Gringi, Rojava i Kurdistani dhe spik. Ashtiret e ka Arab, ja dire zuri. Sharvane ke bereje hesedi, lësere i ka një sërgje i kirina, u video e vishi ja balaf kiri. Asa isha nafkoja hese ke të beje, si pan, be dest reja gullejan, hatje e kushtënu. Ertësan të me dëbare e kushtëna vishi, hatje djerë kërën kukje. Ashtiret e bëgare, Le dire zore sharvane ke kurt, je bere e hesedi, le gundavare serika një je serje kri, ot nëhajji da, serbazi liwa e heseke e aspa e Surja Arabia. Pështi balaf kërna video a serje kërna uj genci kurt, në razibun le Rojava e Kurdistan e hemi e dyrës bje. Hef në shnimani le amode kamsh le heseke, hua pëshandan despe kërina. Le gore i zanjerjen kanal heshtë, Sharvan be nasnave Sipan. U nave i vijji Sami Shekhmus Hesu. Peshtër Sharvan e Hesedi bua. Le pejvajua e ki xsna hezin Hesedi. Supaje Surya da bashdar bua. Naha endame e wazareta Baravania Surya e. Au ashira Arab ya dere zore ku Sipan serjekirin navewan bagare. El gori awan dimenin videoyi koyen balav bin. Kesek te dat ağvut. Et bejet. Eve sızayı heve hem yani. Mevazcı Serje Kırnavi. Seres beda evre otar me vi şarvani. Gandine haseke briyare her lüvereji be ahibet spardın yan bete ve şartın. Herdem ajansa haver news'e avaj ya balaf kirit beje şarvan şlaye grup eke çekdar bu gunde adlane le gundavare serikani hatya ravandın. U shtyje hatje kushtë. Malba ata Sharvani akinjë në takhe muftin le bajare Hesek. Shla e ki dive fermande ja asa isha nafkhoja le pare izga Hesek e ragandje. Pësht gri zan bë zanë njari u dimenin videoj, bëshet timen operasyonë despekirje u reverberati asa isha nafkhoja le serekanje demel dest bre khodajnë gjëhe bujere be Merema divdaşun jiboy ewe dozev encamdana ve kolinan yen pevist el serve dozi. Asa şan afkoya hasek edbeja tarme samil nezik gunde hilo. Awana editi. Evaji, avçanda ya dasni şan kiriku el nezik ve das reja gulan lehat yekirin. Her lüce ridane ewe giyane khoyish dasay. Fırbanda ya asa şan afkoya le parizga hasekir. Ama şapı çendeş daya ku pişt girezan ve balgen komkiri, encamen ve kolinin despeki, hezin emni şiayna nasnamaya tuğumat bari. Evi ku tavan encamday des nişan bikin u navi mim ayn. Eve leser ev tavana hatiye